0: lo kela de yan taro ji ki kandishina go dula.
1: Lazayin la.
0: Kela kongkam san anje sungsha. Kongke tanda nyan langko di dongshin sengma ra kela. Gabri kharasura ji darme sura chi go dosa. Chukwe sura chi. Ta langko tanga di ki chuk chini sura chi.
1: Dezi
0: yewe si. Dezi zoyun kymzen kharasi tuyun na chi kandishina go dula.
1: Lazay.
0: Lalo.
1: Adi dirisha le. Dezi yewe di tanda kongshun na chi anna zo disi jiju ge chi na ranshao si rikin la.
0: Lese.
1: Di gaan liya tanda gyun yuwe tari.
0: O, num ya ci ya ti.
1: Lari. Ta pesha yun nga na zu gu soti ya geje tan si ra.
0: Ya
1: geje tu lo gu dewe buru liya kyom jesh mewe tersi ya chik. O di yun nga na zu di ka shi sur jir na za.
0: Lese.
1: Chik di nga na zu tanda gonchun na zi num gidiri.
0: Num sa ti.
1: O,
0: nik sa ti.
1: Num gidi shuk dangu me.
0: O.
1: Yang onde chikri.
0: Lese.
1: Chik pe num zi de zi zane, yang nawa mev che.
0: O, zi.
1: Yang dik sko di du kyum jes me we.
0: O, zi.
1: Ni di di rang nang su tanda, kuwa gande me cha zi ri.
0: Lo.
1: Nang su tanda num che me pa ni si.
0: Zi.
1: Chi ju ge shu na ho hua sai si ri.
0: Zi, tuks lem ta me pak si ba gu ni zi.
1: Me shu ni zi o ma
0: ra.
1: Zi.
0: Me cha
1: rang chi. Din zi zi ri.
0: O,
1: zi. Sumbi dang nang su di zi rang lo. Di si ri, dian ho xian chuan si ri. Lo rang, di ne mo che lo rang tanda duks di na lo liya. Tanda di shwe rin la, shuk zi gyur nyi shi. Lo rang chun ju shi kuyo kaan lep da, ta di shi dung, chi shu ge shu na kao ya bao si dung. Kuyo na lo ne lo shu ri, tsak si. Me rang me da che biya chi. Kuyo shu nyi ik tanda din di shu ri, lo diri shuwa ingi la.
0: Nese.
1: Sep tungu doi la. Tene jik diri gila, meja tinga zwa tanda me shu nye o diri.
0: Azo tene dups lemba ta di tene...
1: Di dups king shari gila, di gandhi.
0: Re.
1: Dups king shari.
0: Kuni
1: dups king gyori.
0: Lese.
1: An di na lo ne lo shuk chenpa shu zang, kuka ne tsak...
0: Me chep yung kurwa.
1: Anzo le raba du zang ne lo shu me we.
0: O
1: di le jikbari. An di shuk chaya ra.
0: Re.
1: Tene le kuni jikba jik gyan re, shu ya di.
0: Lese.
1: On di jik gyan da... Tene dirisha la nanzo, tenki karayish minduwaal.
0: Oo.
1: Odi zoro chayina, yang odi shiina.
0: Yerwekila, kalungyumche ki nikzati
1: karayish. Zhe.
0: Lese.
1: No.
0: Kongshi lu shinchi sadarwa.
1: La re.
0: Lese. Chita gen shidobuchi tuti gorba la.
1: Zhe gila.
0: Lese.
1: Tati yakshoy chungna nanzo, mocha sosaraan chikchi. Takche chene ya ori.
0: Lese. Dochay gyurung bachimba yinna, yang chik lula ka rimshin, chik kundibu yonsu nyamche.
1: Zhe.
0: Inje gyun chen nye bachin bor ba la.
1: Zil, tanda gyun chen ju che, ni ko da duri je dan demne nazare gemen su na cher duri.
0: Zil.
1: No.
0: Lese, tozi chiki la.
1: No.
0: Lo, anke la tanda lezen juk je ba gama duyun zizi le min du la.
1: Lese.
0: Anke la chi kesab na ya gati zhiga nang duyun ni chik su lo na.
1: Lese. Kondo yonzo tanda dish kare da dike shuyo lal, niksa chi nichi. Ma di na lo nega nanzo dirisha al, che jo ge shuyo na, kongchi lu shin chi si, kalung ki ti.
0: Re, kalung nyum chi ki niksa dhruwa
1: la. Niksa ti.
0: Re la.
1: Di na nga nanzo chunum chi du zane, ta kong li je dan ge do ne chi ji boru li ya, nga nanzo chunum chi du zane, nyam do je.
0: Re.
1: Isi langa jik tatwa sota da, nga langa dukja yun, tel mangbo yun na, a nye le je nana ya u do.
0: Ta zo di tanda ngilangzu pyujun langgo pyujun dambe gyurim chuliga kalung zangma zangda zhokyun manglu rwa gila.
1: La reyigila.
0: Dinze leji gongpa shi gogorba la.
1: La reyigila.
0: Masi gyala sonya tanda chengsi di jile shabujir ma to yang langgo su mi su su chi kasu re nedan chagma rwa la.
1: La reyigila.
0: Dida chari rwa gila.
1: Reyigila.
0: Lolo.
1: Tini dirisha la na zo kong diao li xin xin.
0: Kalung nyum chigi.
1: O.
0: Reyla.
1: O zhen na log di deda mi kalung di.
0: O, zhe.
1: Tadi, nganzu su su yu la, dedan li ya jik, tonan shuk chambu shanyan, niyan di kye chambu shivji ri shayi la.
0: Lese.
1: Kyo kalung di kane yungur san nga nansu tanda, inji na lo ne ting yungur.
0: O, dira ba, langgo na le jik, shiu chi tu zamba, 창로 땅이야.
1: 지.
0: 쇼지 켜두 잠바.
1: 사르당.
0: 사르당이야.
1: 지.
0: 삼산 랑고나리아 지 시고 여모 겹치 테두딘 데 창백급을 양코 바직 집조야.
1: 지.
0: 인내부 퇴니기.
1: 지.
0: 나들 봐라.
1: 지. 디데단리.
0: 지.
1: 나도 수수.
0: 지.
1: 달라과르도 지 부그레 인데 모르나 로르 겐고 딘조로.
0: 지. 지.
1: 전주 대단리아 지 디체면 양나 저 디인지민지 최놈 제대로 딘데르 제니하고도 망제 제 도난시라 용문도 있나
0: 제가 연락 단도 못 송비 있는 예 단도 콘슈베 단도 추눔기 단도 추눔기 니차시 봐라
1: 제기나
0: 그래 체티
1: 어
0: 대직 도난 용문이 배설지
1: 어
0: 내내 클론늄 즉 니차시 도와
1: 너
0: 다 티베 단도 눔기 니차티 근데 다다 자원에 삼아 콤도 있나 뭐시 칼로 원닝부지 있어버릴래
1: 나리
0: 제제제라
1: 드니 디샤 연락난 저 추눔기 추눔기 다 어 나 저 추눔 제대로 인지민지 지리
0: 제발아.
1: 어. 나 너 저 돈아 배 간대라고 그래. 나와서 라마단이야디. 숙세쇼디디리샤. 아, 이제 저기 쉬면 공결리신지다. 공질리신지디.
0: 어, 제가. 칼로늄적인 닉사디다. 단데 디르발아.
1: 어.
0: 추눔키.
1: 제
0: 닉사. 요시디.
1: 제기나.
0: 지요르발아.
1: 디 마레이나. 단데 디 어. 칼로란스 메 말아. 집세 카레치.
0: 어, 어르지.
1: 어디다. 나 좋다. 모데나로 데나기 카레치.
0: 어르지.
1: 어디니?

0: ngam sa
1: lo ngam sa
0: no chen ka shu na
1: kile shi ta si
0: ne se kile shi ta la tren shi ba kne na la
1: ning de ne
0: ne se si jin la su se ya sun xie di so fen nan ji yu na
1: ngam go di xie ba tu ji na ken da wa ta xi la ta ke ba san la ken li jian zo jong ba ken la xi ran ne zi de zu jong wa sang ma la
0: zhe
1: hui zhe ne kam jia kam di sang di
0: ne se
1: 인기 되는 농도 있어서 사제 정모 아마 인생도 틀린 정답아 내 집에 지득이 농도 있어서 용 인기 아마 로게 더원지라다 자제 수남도 실라네 집에 된 로게 있어서 용 인기 되는 아마 인도 그 길은 있어서 용도
0: 네세 네세
1: 라 진진데 진